kama kira wagude de we gbogbo bi te ti lanfani lati ma gbo ikani yo ikani lagelu re angelo 96.7 fm oke gajo oke ile malavelele ni le ibadan oya je kama leto iroyin ere idaraya ni ti buto ro agba nla aye lo lede wa nigeria ni pinle oyo ati ni ese kukuni adupe fọlọrun oba anu o ele to so ala layo ati alafia iyan lana ade wa dari pada sori eto laro teni eni ojo kokanla iyan ninu osu kejo odun 2026 o tu wa bo si ojo isegun gbogbo ala ma segun otale a ma segun ota ode o a ma segun amonise ni afa imonise ni aseni tan ba ni daro a ma segun aloroka a ma segun eleni ni a ma segun onilara gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori si ere gbogbo agbowoto la ma ra anu olohun gba lilo bibo wa oni bi araye a o de ni baraye fowo ti ije imu wa olohun oni fi si bi to nira ba ka na gbogbo awon to wa ni dubule ze patapata o le janu le o tabi ko je le iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan amu yin la ada eze yin ba ile vidide emi ni gogo mo wa lori eto laro teni o DJ Spider DJ Spider o nga ni mi fi da wa ti o ma je ke la fa ti ma gba dada ni bigibi ka kiri agba nla aye o di omo olawo lolotu eto alesagosin yen olale amzad loruko temi di top striker ile to galant go mba ti wa ngba si la bi omo egbalapa bi e ma feti ko gege bi omo eko lapodo yin nbe yen bo ni gbagbo po ma ba yin lara mu gege bi omo abada ni oya goke gajo goke gege bi omo oke ogun siwaju ohun gbogbo God bless Nigeria oluwa ko bu ko lede wa naija o ati gbogbo eti to ngba ikani o kada se ma je niyan tori ki se eyan olohun oba ni oya papa pe je tu bere laaro yi o